Dare ni dama ga ba da ni da re ga ma ga re da. Dama ni dare dama re ga da re ga da re ma re ga. Dama ga da ma ga re ga da ma ni re ni dama da ni ni dama ga re da. Re ga ba da ni dama ga re da re ga ba da ni re.